0: Jesus Christ of Nazareth. Yakoswa abom paye ede abusia awarefuo bia. Spiritual side no tumi bi ekuti omaware.
1: Yes.
0: Tumi efre busiam. Ho hum bi wa busia busia bi wa hwa. Ne yaman kama bema bia wo abusiam enware. Nanka onhwa fasefo no. So wa hu. Nanka usika na ubenya no. Fa sha ma na ma. Enka wo dia na enware. Na ye adwuma fa sha busia. Entu kwa ware a na samato. Ebi wa sa. Ana for baby wa so a na hohum ya yesa nka mo anware na kwa no de o mo ahya wo sa ana so nyame ai na dom no akware e tu be wo se na fe tu me wa busua num no na wa sori wa ware num pesa of fakwan bia so e sai aware no ya bompa ye jai sa stronghold no asha radensa stronghold bia wo a christopher ya ware na e dom ya ya bompa ye ye di yesu di crash. Yeah, man, pay away your suit. Yeah, your suit.

ni bi agu ho odi ku ho afrodo no anom we are not the same o ya nya pe ya nya pe anya nyira ya ntuma ba akoso

Temesra enyi wa fidie ni mfia wa tene ne de wo pese ho ye wo social media no so anu wa join wo TikTok eye breast grace collection ewa dansuma first stop wa oho na breast grace collection bo pacho bo modia so be ko ho na wa kwaje onioma wo ta real perfume body splash wo bags papa away from the UK we nye ya no mu de ni bia eye afo afo wo koso a eye quality but very affordable wo ti ase aha inti ko breast grace collections ewa dansuma zodiac na kwaje onioma wo ho omosa ye tri Roli GH ebo tire eye bibia bi aye fa ma ho ewo ho nti no bomodi ase be patronize with the breast grace collection na bibia aye kama me din di pokia 101 papa bi ene mensema me wo yetia masem nya efa side chicks ho sisi ado side hen for so abeka ho o ti ase Joel ma we nko side hen abebe kan ho ye ti ase ye beto ye kane no na ye papa no ye nana no nia no omo podie omo wale ba ko mienu niensa eka wo no mo yire ho ba akrafo no timi eden etna fie ba ko mu umbo se be ma ne be ko krom akoko tontuma otontuma emakuma tontuma ma de odio de otontuma so ma enfinfiri de to ba hwa na akrafo no modi aba na omnam na enije wo ho na odo wo ho be enen entesa setete no na emani nia so enye ejuma omommoa be ma no oti asente be ma no kobra na oba me na mabre me na mekita misika me na me pe de me de misika be ye na me de be ye Masi se no oba eboa oba warifo bia ni ho a obeka se omboa ni kunu e ma mo mbobra obe boa ni kunu e wo bibie mu ba obeti nani no na ni kunu kakra onya no na de ye bibi wa abontene sister mame so obi kunu e be fawo na oboa wa e yaka wa no tumu kakra obi kunu e be fawo na no nam na kono boni nti onsuro nyankompo nti no wawale asambe fawa eya kawanu tumu kakra emani nye wadwe se sebio ne yire no ehyeda ho nyese ne yire no eye ni hafo ne yire ni yefi ne yire ya kwadwro ne yire ni mosi mota nti na wabefa wo no debi ema wadwe nyesa kura frise bisa ho se wono ni ne yire no wo ho no a wa be fa wo no bisa se mutu ni pe ana na wo yi mi ano e wo sa asemi a mebisa wo yi ho a na wo hu se mema de sab ye bo e bi ni mun kraman na ye bo e bi ni mu se omu ye nipa nti se obi kunu e be pew na wo de ato wa no na wo ka na we ape me na we ye me de na se na wo ye mi a wo ansho nipa kwa wo ni ni di nkomo no ni brew nti obekoka aka ama onia no ayede ate na sisia nkwala ene ma ba sab abeifu odos wo mududo nkaka no hu se obi kunu no ekita position bi ewo krom ha afi na obetena bebi di na etu ho uti se ya ma obi position bi na se be oni we nya bibi ye dapo a na udi ni tu ho oh aso mesi oh pokia 101 oh jerry justice no ya me boy yo hwe me ni jerry justice video po hwe me ni jerry justice jerry justice oda one me da oh me boy ya me a me dia na udi tu ho bisa se be ma ne tia obi tani yire no abefa wo ana wa uma be ma ni eni nye wa wo obema bema na tete inti se obeben wo se na obeben wo no ebi erin sibium na wanu aduane akobɔ mo na mo siese mo penkofo okunu no yetemase mo na mo siese mo ntwe mo yetemase ba mesra mo aya mo nkama no ntum kakra wate mo nkama no ntum na ekɔmie akɔye se mo de mema no to trouble mu dodo gana ha minim peyini bia and then the position tino and this say nkwala po gro no ho
na menya ne ntie se nkola nkola bi ne nam ena mu di fi ekeka no in the name of oh no ye mempena oh no ye mi say oh ye mi say sister kawanutum wate kawanutum na ene odi won pa kunu to trouble mu a bisa ho se de na oye ma wo no de na wo hwehwe firi ho no benya na ye di nkomododo ema na de bia me kan ye ho atamfo ekasa dodo eya moma yen kaya no entum kakra ewo Yesu Kristo di amen.